0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
5: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
4: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
5: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
6: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
7: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
8: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
9: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
10: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.

0: Грандиозен спектакъл, 18 години, танцова школа, All Steps, всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни, в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни, Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
1: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
2: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park, Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park, Сливен.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
4: Ука, чака, ука, ука, ука, чака, ука, ука.
5: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
6: Запомни. Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки, гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
9: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Tekani на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
10: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
9: MG. Повече за теб.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
13: 95.5 FM.
12: Радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: С доброто начало и с добро утро стартира денят ни тук на частота 95.5 FM. Здравейте от мен, Теди, до 10 днес. В нашия ефир ще поднасям за вас по-любопитните теми от деня. 11 юни е днес, започва световното първенство по футбол. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора и тази сутрин ще добавяме любопитни акценти около започващото най-мащабно първенство по футбол в историята. У нас днес депутатите финално гласуват мерките срещу необоснованото покачване на цените. Най-напред обаче към времето в четвъртък, жълт код за интензивни валежи и мощни грамотевични бури. Къде и кога това предстои да научим след минути. Подробностите предстоят, а ние стартираме така.

0: срочних зі снегу, дурі не мікімна.
1: Доброто начало. Започнете дня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
2: След слънчевото начало на деня, в часовете след обед и преди полунощ ще има и валежи. Предупреждение за значителни количества мощни и грамотевични бури е обявено в Западна и Централна България. Ще има и условия за градушки. Максималните температури днес слабо ще се понижат, ще са между 28 и 33 градуса. В районите на Ямбол и Сливен днес очакваме до около 30 градуса. В петък с усилване на вятъра от северозапад в източна България по-късно през деня. От северо-исток ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и грамотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от северна България и на места в южна ще са значителни. Температурите значително ще се понижат, максималните утре ще са между 20 и 25 градуса. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още главно в източна България. В събота до вечерта валежите ще намалеят, вятърът ще бъде предимно от северозапад до умерен. В неделя ще има и слънчеви часове, след обяд отново на много места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми, а температурите ще се повишават. В началото на следващата седмица вероятността за краткотрайни валежи е главно в Рило-Родопската област.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация Георги Иванов 0892-318-670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
3: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Алтея. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради, пране на мека мебел и машинно почистване на настилки, професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Алтея. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Алтея.
4: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с коли и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
7: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
9: Но и защитен от палещото слънце.
8: Асса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
9: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
8: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
9: И чуйте, 7 години гаранция.
8: От Асса Дизайн.
9: Цялостно и частично бранд на автомобили и детайли.
8: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
9: Асса Дизайн.
8: Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рок.
9: Телефон 0877-400-332.
10: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт. В първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел. Град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
11: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
12: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
11: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
12: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.
1: Някои промени в организацията на движение ще има през следващите дни по магистрала Тракия от 10 часа днес до 10 на 17 юни, сряда. Ще се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното посока Бургас между 33 и 39 км на територията на Софийска област. Превозните средства там ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт с дължина около 5,5 км ще се променя поетапно в зависимост от трафика. От 10 часа днес до 12 часа на 12 юни петък автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и една към Бургас. След това от 12 часа на 12 юни до 10 на 13. Движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и една за столицата. В събота, 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти към Бургас и една за София от 17 часа в събота до 10 часа на 17 юни, сряда. Движението отново се обръща, две ленти към София и една за Бургас. На 13 юни, събота, от 8 до 12 часа и тук при нас в региона ще има ограничения. Те ще са на участък от третокласния път от улица Преслав при изхода на град Ямбол в посока село Веселиново. Временното ограничение за преминаване е в отсечка от 5 до 6 км, която включва моста над река Мочурица и кръстовището с северния обход. Спирането на трафика е за полагане на асфалтова настилка, като движението ще се пренасочва по обходен маршрут, то ще бъде регулирано със светофари. Превозните средства ще преминават през улица Ормана, обход север до пътя Ямбол-Веселиново и съответно по обратния път. Агенция Пътна инфраструктура се извинява за неудобствата. Планираните ремонтни дейности обаче са необходими за да осигуряване безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуващите.

0: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук Бистро Бурса.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции.
4: До 15 юни купи 1 кг Уискас суха насипна храна за котки и вземи 1 брой Dreamies безплатно. И още Royal Canin Mini Adult за кучета само за 6 евро и 20 цента.
3: Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
6: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10.50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
8: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Радио 99.

0: Важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Народното събрание ще гласува окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Депутатите ще гледат на второ четене промените в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. С тях се дават повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията, разширява се и списъкът с нелоялни търговски практики. Новите правила предвиждат още въвеждане на понятието господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, както и създаване на централен регистър за проследимост на доставките. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Предвижда се още Комисията за защита на потребителите да налага двойно по-високи глоби на търговците. Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов ще наблюдават динамичен и статичен показ в рамките на деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие Strikeback 2026, който ще се проведе на учебен полигон Корен на 11 юни. В учението участват над 1500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на многонационалната бойна група на НАТО в България. Общинският съвет в Тунджа се събира извънредно, за да одобри трансформация на част от капиталовата субсидия в средства за неотложни ремонти на уличната мрежа. Целта е финансиране на неотложни текущи ремонти по 32 улици в 27 населени места. Решението е свързано с постановление на Министерския съвет от 3 юни, което дава законова възможност за такова пренасочване при удължен бюджет, обясни кметът Станчо Ставрев. Планираната инвестиция е за 1 100 000 евро. Предстои да бъдат обявени обществени поръчки за ремонти на площадни пространства в още няколко населени места. Част от строителната програма в община Тунджа се изпълнява със средства по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, включително реконструкция на водопроводи, улици и изграждане на детски и спортни площадки. Община Болярово завърши проекта за енергийна ефективност в социалните услуги, финансиран по плана за възстановяване. Монтирани са фотоволтаични системи върху няколко социални сгради в град Болярово и село Мамарчево, както и са закупени електромобил и зарядна станция. Инвестицията от 307 000 лева цели намаляване на разходите за ток, по-голяма енергийна независимост и по-устойчива среда за потребителите на социални услуги. Започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път мундиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В спор за световната титла ще влязат рекордните 48 отбора. В мача на откриването тази вечер на легендарния стадион Ацтека, Мексико ще се изправи срещу Република Южна Африка. Преди двубоя ще се проведе и първата от трите церемонии по откриването на мундиала. Главни герои в нея ще бъдат Шакира, Салма Хаек, Джей Балвин и други. В петък следват още две церемонии в Торонто и Лос-Анджелис. Световното първенство ще продължи до 19 юли. А в Ямбол мачовете от световното първенство по футбол ще може да се гледат на голям екран под 25-метрова шатра в пространството около шадравана в градския парк в дните от 15 до 19 юли. Там ще бъде обособен и бирен кемп, като освен наливно пиво ще се предлага и храна, съобщиха от общината, а любителите на футбола ще могат да проследят най-интересните срещи от шампионата. Ще има организирани забавления за всички възрасти, квиз, игри, тематични турнири с награди и други.
1: Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно в Западна и Централна България. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но около обяд в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури днес между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса, в районите на Ямбол и Сливен днес около 30 градуса.
0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатно оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
4: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
5: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
6: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
2: Само най-големите хитове.
3: Радио 999.

0: Доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Клишето «Светът е футбол» е по-актуално от всякога. Днес ще бъде даден стартът на световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мондиал 2026 не е просто поредното издание на най-очаквания спортен форум. Направо си е начало на нова ера. От броя на участниците до мащаба на логистиката, първенството пренаписва историята в почти всяка категория, обещавайки едно безпрецедентно футболно лято. Голямата промяна за това първенство се състои в самия му формат. Вместо досегашните 32 нации, на голямата сцена ще излязат цели 48 отбора. Това автоматично увеличава броя на срещите от 64 до рекордните 104 мача, които ще се изиграят в рамките на 39 дни между 11 юни и 19 юли. Задава се и нова елиминационна фаза, която ще стартира с 16-тина финали. Това означава, че бъдещия световен шампион ще трябва да изиграе 8 мача по пътя към трофея вместо досегашните 7. За първи път организацията на световни футболни финали е поверена на три нации едновременно. До сега единствения съвместен форум беше през 2002 в Южна Корея и Япония. Мексико ще се превърне в първата държава в света, която е домакин на три световни първенства. След легендарните издания през 1970 и през 86. Историческият стадион Ацтека в Мексико Сити ще приеме откриващия матч на 11 юни, в който домакините ще се изправят срещу Южна Африка. Докато САЩ вече беше домакин през 94-та, Канада за първи път в историята си ще организира мачове от световно първенство за мъже, посрещайки света в Торонто и Ванкувър. Първенството ще се разгърне в 16 града домакини, 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. Географския мащаб също така е зашеметяващ. Разстоянието от най-северната точка Ванкувър до най-южната е хиляди километри. За първи път FIFA въвежда система за динамично ценообразуване на билетите. При над 508 милиона заявки за наличните около 7 милиона билета, интересът е колосален, което обаче изстреля и цените на пропуските за масовия фен до рекордни нива на вторичния пазар. Големия финал на 19 юли ще се изиграе на стадион MetLife, Нью Джерси, пред 82 500 зрители, докато полуфиналите са поверени на Хюстън и Атланта. Освен на спортен форум, турнирът е и безпрецедентна икономическа машина. По оценки на FIFA и Световната търговска организация, форумът ще генерира над 80 милиарда долара глобална икономическа продукция и ще подкрепи около 824 000 работни места. Финансовия награден фонд за отборите също е увеличен с 15% до общо 871 милиона долара, като бъдещия шампион ще пребере рекордните 50 милиона долара. Спортните анализатори и феновете вече започнаха своите прогнози за големия победител. Проучванията сред футболната общественост сочат Франция като основен фаворит за златните медали, а Килиан Мбапе ще бъде и най-вероятният носител на златна обувка. Настоящият шампион на Аржентина и Англия също са сред основните претенденти. Разбира се, не бива да се отписват и традиционни сили като Испания и Бразилия, както и потенциални изненади в лицето на Мароко, полуфиналист от 2022 или пък Норвегия. Футболният свят очаква старта.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Джорданс. Удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896 64 77 51.
5: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
0: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
2: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторант над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
1: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: В ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. We're cool for the summer. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на Радио 999.
1: Напред в утрото ни днес започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8.30 до 17.30 часа днес. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък също така вече са изкърпени. Вчера беше наложително да се спре движението, за да могат изпълнителите да си свършат работата, така че това аварийно трасе вече е готово. Тук искам да подчертая за всички туристи, тъй като имаме оплакване в туристическия бранш за отменени резервации. Пътят се удължава с 10 км. Това са 10 минути. Изобщо не трябва да се притесняват хората, които искат да дойдат тук. Това обясни Николай Мелемов, кмет на Смолян. Статутът на пътя не е променян, допълни още той. Той си остава селскостопански горски път, което означава, че не навсякъде ще се полага асфалт. Въпросът е да проходим за леки коли, за хората, които работят на Пампорово, да могат ежедневно да минават от тук, но това, както казах, е временен вариант, добави Мелемов. Ремонта се прави аварийно, за сега не е поставен въпросът с плащането. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другия общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От областното управление в Смолян обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолян и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
1: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
1: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
1: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Грандиозен спектакъл, 18 години, танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни, в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни в Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
2: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: доброто начало. Започнете деня с усмивка и добро настроение. По радио 999.
1: Проблеми с водоснабдяването за няколко населени места в региона ще има днес. Регистрирана е авария в помпена станция Кабиле, чрез която се водоснабдяват селата Кабиле, Дражево и Завой в община Тунджа. За това съобщиха от водоснабдителното дружество в Ямбол. От вчера станцията работи само с една помпа, чийто дебит е недостатъчен за осигуряване на нормално водоподаване в посочените населени места. Ето защо в рамките на следващите до 72 часа в вътрешните водопроводни мрежи на селата Кабиле, Дражево и Завой са възможни аномалии и нарушения във водоподаването, особено във високите части на населените места. По-сериозни затруднения ще изпитат жителите на село Завой. В тази връзка за тях е осигурено и алтернативно водоснабдяване чрез водоноска, позиционирана до сградата на кметството. От ВиК Ямбол напомня, че водата от водопроводната мрежа е предназначена за питейно-битови нужди. Особено през летния сезон потребителите трябва да избягват ползването и за поливане на градини, зелени площи, пълнене на басейни или миене на автомобили, както и други небитови дейности.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Изненадай приятно гостите си.
3: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълцана наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
2: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
4: Това е истинско.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
8: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
9: Но и защитен от палещото слънце.
8: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
9: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
8: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
9: И чуйте, 7 години гаранция.
8: От Аса Дизайн.
9: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
8: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
9: Аса Дизайн.
8: В Ямбол, на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
9: Телефон 0877-400-332.
10: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
11: Готов ли си за нови приключения? Нови мечти и нови технологии. Открий стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
12: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Вицепремиерът Гълъб Донев ще участва в заседание на Европейския механизъм за стабилност. Започва асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Ямбол посреща Бирфест този уикенд и стартира футболно лято със световното първенство на голям екран в градския парк. Това са водещите новини. Още подробности след минути в емисията ни.
0: Още хитове. Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще вземе участие за първи път в заседание на Европейския механизъм за стабилност в Люксембург. България подаде кандидатура за членство в механизма през септември 2025 година, а тя беше одобрена в края на годината. През миналия месец Народното събрание ратифицира присъединяването на страната към организацията. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще се срещне с турският си колега Хакан Фидан, който е на посещение в България. Двамата ще обсъдят възможностите за развитие на българо-турските отношения, както и актуални въпроси от международния и регионален дневен ред. Акцент в разговора ще бъде и сътрудничеството в области от взаимен интерес, сред които търговията, транспортът, енергетиката, туризмът и инвестициите. Сред обсъжданите теми ще бъдат също въпросите на миграцията и сигурността. Започна асфалтиране на участъци от алтернативното трасе над свлачището в Пампорово. Заради работата през деня е въведена временна забрана за движение на автомобили от 8:30 до 7:00.

0: 17.30 часа. Движението по трасето беше пуснато в началото на седмицата, но в момента се полага нов пласт асфалт. Всички дупки в този участък вече са изкърпани. Все още не е отменено и бедственото положение в общината. За момента не се предвижда другия общински горски път, който минава от долната страна на свлачището, да бъде използван поради липса на средства за ремонта му. От пътното управление в Смолен обявиха, че за да започнат реална работа по укрепване на свлачището, което прекъсна пътя между Смолен и Пампорово, ще трябва да минат поне 7 месеца. Авария в помпена станция Кабиле доведе до сериозни затруднения в водоснабдяването на селата Кабиле, Дражево и Завой в община Тунджа. За това съобщиха от ВИК Ямбол, като уточниха, че проблемът ще се отразява върху подаването на вода в следващите до 72 часа. По информация на дружеството, към момента станцията функционира само с една помпа, чийто капацитет е недостатъчен за осигуряване на нормално водоснабдяване. В резултат се очаква понижено налягане и временни прекъсвания на вода. Най-сериозни затруднения се очакват в село Завой. За да се облекчи ситуацията за жителите там, е осигурено алтернативно водоснабдяване чрез водоноска, разположена в близост до сградата на кметството. От ВИК Ямбол призовават да не се използва водата за поливане, а само за питейно-битови нужди. Билиманджаро се завръща в Ямбол. В петък града ще бъде домакин на едно от най-очакваните летни събития. Фестивала, който в продължение на 3 дни ще събере в градския парк любителите на крафтбирата, добрата храна и музиката. На сцената ще се качат БТР, Подуене Блуз Бенд, ZZ Top Tribute и други популярни изпълнители. От 15 юни до 19 юли пространството около фонтана в градския парк пък ще бъде преобразено в специален бирен кемп, посветен на световното първенство по футбол през 2026. Ще бъде изградена 25-метрова шатра, в която посетителите ще могат да гледат най-интересните мачове на голям екран и допълнителни телевизори. В рамките на съпътстващата програма са предвидени квиз игри, тематични турнири с награди и различни активности за всички възрасти.
1: Времето.
0: Днес преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, по Черноморието от 22 до 26, в районите на Ямбол и Сливен очакваме около 30 градуса днес. Такива са новините в 10 с мен Теодора Давидкова, още вести в емисията ни в 12 на обяд.
2: Listen to Radio 999. In the summer. Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.
8: I give you your heart, beating in your chest, laying in the dark, watching you undress.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции.
4: До 15 юни купи 1 кг Уискас суха насипна храна за котки и вземи 1 брой Dreamies безплатно. И още Royal Canin Mini Adult за кучета само за 6 евро и 20 цента.
3: Зоомагазин Best Friends ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
9: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала, комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина – вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
10: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
11: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
10: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
11: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
10: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
11: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
12: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
13: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Tekani на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
14: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
13: MG. Повече за теб.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
3: По цял ден все ме тъпчат, трохи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
2: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
4: Пране на килими, мокети и одеяла.
2: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
4: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
2: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
5: Бао!
6: Шуши, на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
7: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
8: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
9: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов, 16 и на телефон 0899-939-069.
10: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
11: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
16: Hi, it's Taylor Swift.
17: It's your boy David Guetta.
18: Hey, this is Ed Sheeran.
19: Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhaus или на masterhaus.bg. Masterhaus. Създаваме заедно любимото ти място за почивка, точно у дома.
2: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбул в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
8: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
9: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
8: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
9: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
8: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
10: Продай.бг е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
11: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
7: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
6: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
8: Телефон 0896-64-77-51.
9: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
10: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
11: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
10: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
11: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
4: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
12: Radio 999 95.5 FM.

0: в новините по радио 999.
1: Парламентът прие окончателно промените в закона за защита на потребителите. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Близо 60 заявления за еднократна помощ са подали пострадалите от наводнението в село Тича. Това са водещите новини. Подробности след минути в обедната ни емисия.
2: Само най-големите хитове.
0: Радио 99.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Депутатите приеха окончателно промените в закона за защита на потребителите, внесени от Явор Гечев от Прогресивна България и група народни представители. Забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изисква цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена за потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение, санкциите ще са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. Ивайло Шотев заяви, че Продължаваме промяната няма да подкрепят законопроекта поради неясно формулирани понятия. С разширяване правомощията на КЗП цялата власт минава в ръцете на Министерския съвет, тъй като той назначава комисията и тя може да се превърне в бухалка, опасяват се от ПП. Цончо Ганев, Възраждане, коментира, че с текстовете се отваря широко вратата за веригите, които трябва да контролират цените. Ще има скок на цените, на инфлацията, което води до обедняване, смята още той. МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране. Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев. Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата, допълва той. Министърът припомня, че при снощната акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив са били проверени над 100 мощни мотори и спортни коли. Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни, допълва министърът. Близо 60 заявления за отпускане на помощ от Агенцията за социално подпомагане подадоха семействата от Котленското село Тича, чието имоти пострадаха от наводнението в началото на юни. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Документите им се обработват приоритетно. Пострадалите

0: Българските семейства са подали 29 заявления за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на до 1171 евро и 27 заявления за допълнителна помощ от 1550 евро. Хората, отговарящи на определени критерии, могат да потърсят подкрепа и до 1300 евро от фонд Социална закрила към Социалното министерство за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Кандидатстването по фонда се извършва през общините. 14-то регионално фермерско занаятчийско изложение ще събере на 13 юни в Ямбол производители от Югоизточна България. От 9 до 16 часа на площад Освобождение от южната страна на Безистена потребителите могат да закупят стоки директно от производителя. Този месец специален сезонен акцент ще бъдат черешите и малините. Посетителите ще открият още пресни зеленчуци и плодове, тахани, мед и пчелни продукти, билки и билкови тинктури, както и ямболски вина. Юнското фермерско изложение ще включва още колбаси от Балкана, продукти от козе мляко, сирене и кашкавал от Хасковско и нов участник с продукти от козе мляко от Сливенско. Сред участниците ще бъде и млада занаятчийка от село Чърган, която ще представи сувенири и подаръци с българска бродерия. Посетителите ще имат възможност да видят и картини на млад творец от Елхово, изработени с пясък. 14-то регионално фермерско занаятчийско изложение в Ямбол се организира от фондация Ямбол Вкус и традиции в партньорство с Общината и Ямболската търговско-промишлена палата. А днес започва най-мащабното първенство по футбол в историята. За първи път мундиалът ще се проведе на територията на три държави – Мексико, Съединените щати и Канада. В мача на откриването тази вечер легендарният стадион Ацтека Мексико ще се изправят срещу Република Южна Африка. В Ямбол мачовете от световното първенство по футбол може да се гледат на голям екран под 25-метрова шатра в пространството около Шадравана в градския парк от 15 юни до 19 юли. Там ще бъде обособен и бирен кемп, където любителите на футбола ще могат да проследят най-интересните срещи от шампионата. Ще има организирани забавления за всички възрасти, квиз игри, тематични турнири с награди и други.
1: Времето.
0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. В повечето места ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток, но около обяд в северо-западните райони ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, по Черноморието от 22 до 26, в районите на Ямбол и Сливен до 30 градуса днес. Това са новините в 12, с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и на нашата Facebook страница.
1: В ефир.
2: В ефир.
1: В интернет.
2: В интернет.
1: Където и да си.
2: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
6: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
7: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
6: Ако вече е за смяна?
7: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
6: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
8: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
9: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: Намерете ни във Facebook.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
2: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
3: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896-36-36-38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
7: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Тъкани на лятното издание на Дни на отворените врати. Ела и се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
0: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
8: MG. Повече за теб.
9: Радио 9.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции.
3: До 15 юни купи 1 кг Уискас суха насипна храна за котки и вземи 1 брой Dreamies безплатно. И още Royal Canin Mini Adult за кучета само за 6 евро и 20 цента.
2: Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
4: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Изненадай приятно гостите си.
8: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
9: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил, Сливен. За заявки, телефон 0878-62-20-21.
10: Те това е истинско.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
15: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
14: Гимназията с най-успешен прием в областта.
15: Гимназията без нито едно свободно място.
14: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
15: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
14: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
16: Грандиозен спектакъл, 18 години, танцова школа, All Steps, всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни, в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни в Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
0: Само най-големите

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-22-02.
4: Бао!
5: Шуши,
4: на груминг ли си била?
5: Бях на спа, спа за кучета Бао!
6: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
7: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
4: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899-939-069.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
9: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
10: Но и защитен от палещото слънце.
9: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
10: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
9: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
10: И чуйте, 7 години гаранция.
9: От Аса Дизайн.
10: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
9: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
10: Аса Дизайн.
9: В Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
10: Телефон 0877-400-332.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
12: It's all about the music.
13: Please welcome
14: 95.5 FM.
13: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Представители на сдруженията на собствениците, експерти от община Ямбол и гражданите присъстваха на заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от санирането на блок 13 в жилищен комплекс Диана, блок 38 на улица Кабиле и блок 10 в ЖК Хале. Проектите са реализирани с финансиране от Европейския съюз по механизма за възстановяване и устойчивост на Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията в трите жилищни сгради е близо 3 милиона евро, като са обновени общо 202 апартамента. От община Ямбол посочиха, че с изпълнените дейности се постига значително намаляване на енергийното потребление и на емисиите на парникови газове, както и повишаване на енергийната ефективност на сградите. Обновяването допринася за подобряване на условията на живот на живеещите в тях и за изпълнение на националните и европейските цели в областта на енергийната ефективност и климатичните политики. 14-то регионално фермерско занаечийско изложение ще се проведе на 13 юни в Ямбол. От 9 до 16 часа на площад Освобождение до Безистена посетителите ще могат да закупят продукти директно от производителите. Сред сезонните акценти са черешите и малините, както и разнообразие от плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти, натурални сокове, тахани, билки, вина, млечни продукти и колбаси. На изложението ще бъдат представени още натурална козметика, ръчно изработени сапуни и различни занаечийски изделия. Посетителите ще могат да разгледат сувенири с българска бродерия, ръчно изработени бижута и картини от пясък на млад творец от Елхово. Събитието се организира от фондация Ямбол вкус и традиции с подкрепата на община Ямбол и Ямболската търговско-промишлена палата. Депутатите решиха забранява се вдигането на цени на стоки и услуги без то да е икономически обосновано в срок от една година. Проверки ще бъдат осъществявани от Комисията за защита на потребителите, която има право да изиска цялата информация, касаеща ценообразуването, доставните цени, производствените разходи и крайната цена на потребителите. Драстично се увеличава и размерът на глобите. При нарушение, свързано с цената на определена стока, ще има глоби от 10 000 до 100 000 евро. Ако стоките са повече, глобите се налагат за всеки продукт по-отделно. При повторно нарушение санкциите са двойни. Опозицията възрази с мотивите, че законът няма да доведе до спад на инфлацията и цените. За 12-та поредна година от Сливен ще тръгне тридневен поход поклонение по бойния път на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа от 1868 година. Събитието ще се проведе от 17 до 19 юли, като в него ще се включат близо 80 души. Най-малкият участник, който ще премине по стъпките на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, е на 10 години, а най-възрастният на 89. Началото ще бъде поставено в село Вардим край река Дунав. Посещение и отдаване на почет на героите ще се осъществи в няколко села в местности, като село Хаджи Димитрово, село Вишовград, местност Бузлуджа и други. На финала в местност Аглики на Поляна ще се рецитира стихотворение на апостола на свободата Васил Левски по повод неговото рождение. Поклонението ще завърши в Сливен пред паметника на Хаджи Димитър. Организатор на събитието е Христо Батинков със съдействието и финансовата подкрепа на община Сливен.

0: Времето.
1: Температурата в Ямбол в този час е 30 градуса, в Сливен 29. След обяд ще бъде предимно слънчево, но над западна и централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планинските райони валежите ще са значителни, ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизток, в северо-западните райони от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 22 и 26. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 14, представена от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
2: Горещите хитове са тук.
0: Радио 999.
2: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбул, на булевар Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
4: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
3: Ако вече е за смяна?
4: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбул, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
3: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
5: Стягай багажа, морето те чака! С новата директна сезонна автобусна линия Ямбул-Бургас и Бургас-Ямбул на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. Стръгване от автогара Ямбул в 10.50 и обратно от Бургас, автогара Запад в 18.30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбул, улица Крали Марко 25. Ямбул-Бургас. Качи се и пътувай с настроение!
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordan's. Удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбул. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
1: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение! Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
13: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 9.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Продай.бг, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол, на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
3: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
1: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
4: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
0: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
5: GWM SUV. Автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те. Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
6: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
7: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
6: Гимназията с най-успешен прием в областта.
7: Гимназията без нито едно свободно място.
6: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
7: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
6: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
8: Радио 99.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
2: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
1: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
2: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
1: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит. Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Бао!
7: Шуши, на груминг ли си била?
6: Бях на спа, спа за кучета Бао!
8: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
9: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
10: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
11: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
12: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
11: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
12: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
13: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
14: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
15: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
0: Само най-големите хитове.
18: Радио 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Тъкани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
1: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
0: MG. Повече за теб.
2: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
2: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
2: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции.
3: До 15 юни купи 1 кг Уискас суха насипна храна за котки и вземи 1 брой Dreamies безплатно. И още Royal Canin Mini Adult за кучета само за 6,20 евро.
4: Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нонстопа.
5: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
7: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896-655-130 или на booking.com.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Удивително ниски цени.
8: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
10: 95.5 FM. Това е радио 999.

0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
5: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
6: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании, изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
7: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets – не просто място, а преживяване.
3: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес се улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
9: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: 95.5 FM. Това е Радио 9.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG Tekani на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения.
1: Твоето MG те очаква на 20 и 21 юни в град Сливен на Бургаско шосе 57.
0: MG. Повече за теб.
2: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
3: Изненадай приятно гостите си.
4: Изненадай още по-приятно семейството си с вкусните ястия, приготвени с местни продукти Цар Борил. От истинско месо, без консерванти и стабилизатори. Кълца на наденица, Адана кебаб, свински врат, карначе, свинска и телешка кайма, все вкусни нещица.
3: Опитай продуктите с марка Цар Борил от месопреработвателно предприятие Цар Борил Сливен. За заявки телефон 0878 62 20 21.
5: Това е истинско.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
9: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
10: Хотелски комплекс Екатерина в Ямбол откри новата си хотелска част с изискан интериор, луксозно обзаведени студия и стаи. С ресторанта над 400 места и конферентна зала. Комплексът е подходящ за лични поводи, фирмени събития и тимбилдинги. Хотелски комплекс Екатерина. Вашият избор за стил, удобство и незабравими спомени. За резервации 0896 655 130 или на booking.com.
11: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
12: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
13: Radio 999 95.5 FM.

0: Хитове, радио 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен, сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: големите хитове.
1: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Представители на Сдруженията на собствениците, експерти от община Ямбол и граждани присъстваха на заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от санирането на блок 13 в ЖК Диана, блок 38 на улица Кабиле и блок 10 в ЖК Хале. Проектите са реализирани с финансиране от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Инвестицията в трите жилищни сгради е близо 3 милиона евро, като са обновени общо 202 апартамента. От община Ямбол посочиха, че с изпълнените дейности се постига значително намаляване на енергийното потребление и на емисиите на парникови газове, както и повишаване на енергийната ефективност на сградите. Жителите на сливенското село Горно Александрово заплашват с блокиране на пътния възел Петолъчката, ако не бъде намерено трайно решение на проблемите с водоснабдяването, се посочва в протестно писмо до областния управител на Сливен, кмета на община Сливен и управителя на водоснабдяване и канализация Сливен. Според

0: водопровод би струвала между 60 000 и 80 000, каза още Петър Костадинов. Кметът на селото изрази благодарност към областния управител на Сливен, който според него е реагирал своевременно на сигнала и е поел ангажимент за съдействие при решаването на проблема. Жителите на Горно Александрово очакват аварията да бъде отстранена в най-кратки срокове и да бъдат предприети действия за подобряване на водоснабдяването в населеното място. От ВИК Сливен коментираха за БТА, че причината за липса на вода са две аварии по напорния водопровод, възникнали в два последователни дни. От дружеството посочиха, че именно това е довело до прекъсването на водоподаването към селото. На този етап не е обсъждана подмяна на водопровода, допълват още от ВИК. Във вторник около 18.20 часа е постъпил сигнал за инцидент в градския автобус на улица Търговска в Ямбол. По първоначални данни, водачът на автобуса е натиснал рязко спирачки, за да избегне удар с друго моторно превозно средство. Вследствие на инцидента 80-годишна пътничка е пострадала, като е получила фрактура на бедрена кост. Жената е транспортирана в многопрофилната болница за активно лечение в Ямбол и към момента е безопасно за живота. Пробата за алкохол и наркотици на 52-годишния водач на автобуса е отрицателна. На мястото на инцидента е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.
1: Времето.
0: През нощта и сутринта ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Жълт предупредителен код е обявен за 23 области от страната. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България количествата на валежите ще са значителни, ще има и градушки, максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 22 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 17. Представена от мен Веселин Цветанов. Още информация очаквайте в нашия сайт и на нашата Facebook страница. Следваща емисия Новини в 18.
2: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
2: Твоето любимо радио за лятото.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.
7: Monte fe. Sí, monte fe. Que no te veo más, se me di confianza. No era más visión.

0: Силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
2: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Алтея. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес гради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Алтея. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Алтея.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
5: Стягай багажа, морето те чака. С новата директна сезонна автобусна линия Ямбол-Бургас и Бургас-Ямбол на F-Racing. Пътуваш бързо, комфортно и без излишно чакане. С тръгване от автогара Ямбол в 10:50 и обратно от Бургас автогара Запад в 18:30 часа. Телефон за връзка 0898-650133 или в офиса на агенцията град Ямбол, улица Крали Марко 25. Ямбол-Бургас. Качи се и пътувай с настроение.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
11: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
10: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876-800-806.
11: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
12: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
13: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
12: Гимназията с най-успешен прием в областта.
13: Гимназията без нито едно свободно място.
12: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
13: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
12: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
14: още хитове. Радио 999.

0: искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
2: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
3: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
2: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
4: Телефон 0896 64 77 51.
5: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции.
6: До 15 юни купи 1 кг Уискас суха насипна храна за котки и вземи 1 брой Dreamies безплатно. И още Royal Canin Mini Adult за кучета само за 6 евро и 20 цента.
5: Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885 275 784 и 0879 500 088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
11: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
12: Вашият автомобил още по-красив и още по-впечатляващ.
13: Но и защитен от палещото слънце.
12: Аса Дизайн. Затъмняване на автомобилни стъкла и панорамни тавани.
13: В резултат получавате 50% по-ниска температура в купето.
12: Защита на пътниците и тапицерията от слънцето.
13: И чуйте, 7 години гаранция.
12: От Аса Дизайн.
13: Цялостно и частично брандиране на автомобили и детайли.
12: Доказано качество, бързи услуги, конкурентни цени.
13: Аса Дизайн.
12: Ямбол на улица Дружба 51, в двора на автокомплекс Краси, в Златен Рог.
13: Телефон 0877 400 332.
14: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Представители на Сдруженията на собствениците, експерти от община Ямбол и граждани присъстваха на заключителна пресконференция, на която бяха представени резултатите от санирането на блок 13 в жилищен комплекс Диана, блок 38 на улица Кабиле и блок 10 в ЖК Хале. Проектите са реализирани с финансиране от Европейския

0: Жителите на сливенското село Горно Александрово заплашват с блокиране на пътния възел Петолъчката, ако не бъде намерено трайно решение на проблемите с водоснабдяването, се посочва в протестно писмо до областния управител на Сливен, кмета на община Сливен и управителя на водоснабдяване и канализация Сливен. Според кмета на селото Петър Костадинов, честите аварии по амортизирания довеждащ водопровод оставят близо 700 жители без вода за дни. По думите му, проблемът е дългогодишен и се дължи на силно амортизирана водопроводна мрежа, изградена преди десетилетия. Костадинов посочи, че в момента за жителите е осигурена вода чрез водоноска, която според местните хора не отговаря на необходимите хигиенни изисквания. Той допълни, че през последните 15 години са подавани сигнали до различни институции с искане за трайно решаване на проблема. По неофициални изчисления, ремонтът на проблемния участък от довеждащия водопровод би струвала между 60 000 и 80 000, каза още Петър Костадинов. Кметът на селото изрази благодарност към областния управител на Сливен, който според него е реагирал своевременно на сигнала и е поел ангажимент за съдействие при решаването на проблема. Жителите на Горно Александрово очакват аварията да бъде отстранена в най-кратки срокове и да бъдат предприети действия за подобряване на водоснабдяването в населеното място. От водоснабдяване и канализация Сливен коментираха за БТА, че причината за липсата на вода са две аварии по напорния водопровод, възникнали в два последователни дни. От дружеството посочиха, че именно това е довело до прекъсването на водоподаването към селото. На този етап не е обсъждана подмяна на водопровода, допълниха от ВИК. Със 17 гласа, пълно единодушие, депутатите от правната комисия замразиха заплатите на народните представители. От Прогресивна България внесоха текстовете в правилника на Народното събрание. Те предвиждат възнагражденията на народните представители да бъдат фиксирани на нивата от март тази година. Според предложението, заплатата ще бъде равна на 3 средномесечни възнаграждения в обществения сектор по данни на Националния статистически институт за същия период. Така при средна заплата от 1412 евро, депутатите ще получават около 4236 евро месечно. До сега възнагражденията се актуализираха на всяко 3 месечие, но новите текстове целят по-голяма предвидимост на разходите. В същото време обаче остава възможност за увеличение чрез държавния бюджет, където може да се приложи политика по доходите в бюджетната сфера. Площадът пред Народно читалище Съгласие в Ямбол ще бъде превърнат на 20 юни в специално обособен полигон по пътна безопасност с знаци, маркировки и светофари. Градът за поредна година ще е домакин на трети кръг от републиканския шампионат по приложно колоездене за деца велосипедисти по правилата на Международната автомобилна федерация. Участие са потвърдили отбори от Ямбол, Берковица, Челопеч, Етрополе и Градина. На 19 юни са теоретичните изпити за участниците, тест по закона за движение по пътищата и практически изпит по оказване на първа до лекарска помощ. Републиканският шампионат ще бъде официално открит на 20 юни в 9 часа. Отборите ще премерят сили по майсторско управление на велосипед в специално обособения полигон по пътна безопасност в центъра на Ямбол, след което ще демонстрират и уменията си за правилно каране в обособен автоцентър. Главен съдия на състезанието ще бъде инженер Христо Атанасов от Автомобилен клуб Север, София. И в края на емисията поглед към прогнозата за времето. През нощта и сутринта ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Жълт предупредителен код е обявен за 23 области от страната. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В Централна и Източна България количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса. Това бе по-важното в емисията Новини в 18, представено от мен Веселин Цветанов. Още информация ще откриете на нашия сайт или във Facebook страницата ни.
1: В ефир.
2: В ефир.
1: В интернет.
2: В интернет.
1: Където и да си.
2: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
2: Радио 999.
3: I need to get some sleep. I can't get no sleep.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Ямбол, на булевард Димитър Благоев, номер 8. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
3: Течове, изчупени керамиди или стар покрив? Ние ще ви предложим професионален ремонт на покриви и цялостните некижийски услуги. Безшевни улуци, измазване на комини и капаци, хидроизолация, ремонт и поддръжка. За оглед и консултация, Георги Иванов, 0892-318-670. Бързо, качествено и на достъпни цени. За Ямбол и региона.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
5: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов, 99. И на телефон 0892-37-0007.
6: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
1: Ямбол! Имаме специално предложение. Суха храна за кучета Ринти с пилешко или телешко 10 кг на цена от 5 евро и 99 цента за брой. Заповядайте в периода от 8 до 21 юни в магазин Zoomania Megastore, за да се възползвате от страхотната цена 5 евро и 99 цента за брой на храна за кучета Ринти с пилешко или телешко в опаковки от 10 кг. Очакваме ви заедно с вашия домашен любимец. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Удивително ниски цени.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
9: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
8: Гимназията с най-успешен прием в областта.
9: Гимназията без нито едно свободно място.
8: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
9: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
8: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
10: Само най-големите хитове.
11: This is Benny Blanco.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
10: Радио 999.
13: Радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Твоята Kia те очаква в Сливен на адрес Бургаско шосе 57.
3: Kia. Movement that inspires.
4: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
5: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
4: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
5: Веждите ги оправих точно в лазерен център Анита, но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
4: Лазерен център Анита е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт. В първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
8: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
9: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
10: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
11: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
12: Намерете ни във Facebook.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Крадунов, 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
3: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. Вияле тераса и Eats & Sweets, Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, шосе 70, срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
4: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
5: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
6: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Грандиозен спектакъл, 18 години, танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. На 18 и 19 юни, в зрителната зала на община Ямбол. Деца от всички възрастови групи ще представят своите изпълнения. Заповядайте от 19 часа или от 21 часа. 4 концерта в 2 дни. Билети в продажба от 11 юни, Сити Център Ямбол, магазин 21. Танцова школа All Steps, всички стъпки, град Ямбол. Шоуто е гарантирано.
3: Only the biggest hits. Radio 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: само най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: to Radio 999.
1: In the summer.
2: Лято по Радио 999.
3: Let's go.
4: Hey, I'm Emily.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up? It's your boy David Guetta.
7: Hey, it's Kylie Minogue.
8: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

つの音の響く限り、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999. Радио 999. Твоето любимо радио за лятото.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Горещите хитове са тук.
1: Радио 999.
0: Твоето любимо радио за лятото.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.